0: یاس.
1: خب نمانه یازه ای؟
0: یوق سیز چونمدینگیز زمینمزده یاز مفصومه.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.